0: 빵짱 예리죠.
1: 내가 생각하고 살인 사파이즈의 스쿨 슈플라이 스파가운 그 가미츠 브라이
0: 빵짱 예리죠.
1: 모두 무필요한 임포트 로컬 끝망한 바가이 싹갈라와까
0: 빵짱 예리죠.
1: 빨아서 바는 빵 맞춰 빵 섹시 빨아서 왕고갓 빨아서 베이비
0: 빵짱 예리죠.
1: 마이 먹어 말라 그루나 프레스카 하길라 마스 고카스 벤데 구아도라스.
2: 초이, ano nang sundaan niyo, Choy? Mabakla ko, Bi?
3: Meri ko di adobo, laswa, kalderita.
2: Ay, wala na kita iban, Choy. Huwag kita bagong aputahe.
3: Nga, kapangita kang isang bagong aputahe, haw.
2: Ipakaon ko sa bana ko. Nga nagasawa na sa akon. Nagkapangita siya sa bagong aputahe.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 더 모어
0: 구글 더 모어
4: Pabili po ng pain reliever.
5: Ay, ilan?
4: Isa lang po. Ako lang naman po nasasaktan sa aming dalawa eh.
6: Who got that more?